0: ga kabinete e ntšha. Go ya ka taelo eo, puso e ntšha e tla nna le palo e e fokoditsweng ya mafapha. Osa Nsue Nsua o ne a tlhomiwa la ntlha go na tonakgolo ka ngwaga ya 2024. Dikgang tsa rona di felela fa, tse di latelang o ka di amela tshukologo ya gompieno ka ura ya bosupa.
1: A re tlotleng ka bagaka ba rona ba metshameko.